En av de allra största banden för progrock och folkrock, Jethro Tull, är det dreier sig om. Brittisk, startet i 1967, första albumet kom i 68, nu är vi kom till 72. Thick as Brick heter albumet, The Poet and the Painter heter denna låten.

Happy Horses heter albumet, och låten Happy Horses var det du fick här i musik från min uppväxt, en timme med Jethro Tull denna gången. Och må ju se, som jag alltid säger, en god upplevelse att sitta och lage programmet, för goda minnen stiger på när vi hör musiken, och jag hoppas du har det lite sån du också. I 80-årene så drev Ian Anderson med laksoppdrett i ganske stor stil i Skottland. Han har også skrevet og spilt inn mer klassisk inspirert musikk på egen hånd, og de tre første albumene i det 10-året var preget av synthesizer og programmering, og kan jo nevne da at det ble Grammy-pris til Jethro Tull for Crest of Nave i 1987. Och då i en överraskande nok kategori bästa hard rock heavy metal album. De följde upp med Rock Island i 89, och kärn i Jethro Tull i denna perioden var Anderson, Bear, Pegg och Duan Perry på trummor. Vi ska snart runda av den timmen, men vi är inte helt i mål ända. Vi ska till ett album som heter Storm Watch, och då är vi alltså på tampen av 70-tallet 1979, och du får låten som då heter North Sea Oil ifrån Stormwatch-albumet, och så ska vi snart inom 2000-talet.

Det dubbla livealbumet Eurohip, Eurohip Live, var min introduktion till bandet. Och studieplatorna som tidigare blev hört på genom upptag på spolebånd eller kassetter handlas nu jämligen på ordentligt på LP till platssamlingen. Vi har låten The Wizard från albumet Demons and Wizard från 1972.

att Genesis med Peter Gabriel och Peter Gabriel solo är bland mina stora favoriter. Bör det kanske inte vara någon stor hemlighet för lyttare av programserien. Jag fick dessvärre aldrig upplevt Genesis på konsert med Peter Gabriel. Men jag har fått med mig konserter med både Mike Rutherford i hans Mike and the Mechanics, Phil Collins solo, Steve Hackett och Peter Gabriel. När det gäller sittnämnte så har jag ännu till gode att höra att han synger på tysk på konsert. Nu har han gjort det på i hvert fall två plater jag har i samlingen. Så där ska jag dela en tysk syngande Peter Gabriel med dere. Vi hör Schnappschutz på tredje albumet, i denna sammanhangen kallt Ein deutsches Album. Die Kameras sind schon lange hier.

Då fick du höra Scatman World med Scatman John. Och han är född 13 mars i 1942. Nästa sång kom ut i 2026. Här ska du få höra Sommar för Norge med Nicklund Rai, Marcus Neb.

Då fick jag höra Hjärteknusa med Kajsa och Kasta. Och de är en norsk alternativ rockband från Rogaland med startet i Bergen. Nästa är ett amerikansk rockband som blev etablerat i Los Angeles i 1977. Här ska du höra Afrika med Toto.

Då fick du lyckat med sin vo. Och hon är född 20 augusti 1998. Nästa hon är född 3 augusti 1952. Här ska du få höra Cellkontroll med Laura Brankninken.